0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
5: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
6: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
2: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
3: Aberto sábados todo o día.

0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
2: Saudos, moi bo día. Falabos xa final neste luns 13 de xullo no que andamos. E de ceo xe maiormente nuboso no transcurso da xornada no noso territorio comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. E temperaturas normais para o agardado neste período do ano. Foron moi altas na pasada semana, xa baixaban onte domingo.

0: Mobiliario de jardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE, para óptimo mantenimiento da tua piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: Reserva os teus libros de texto en Carlin o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carlin o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
1: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
2: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros como unhas croquetas caseiras ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, unha carne ao caldeiro ou un bacallao á prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates ou un flan da casa.
2: Pulpería Fuchela.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: COPE Carballiño.

0: Muy buen día, amigos, amigas, ointes. Comenzamos este primero programa na semana. Comenzamos este mediodía de Cope o Carballiño neste luns 13 de xullo que se presentou ainda con algo de sol nestas últimas horas, nestas últimas esas primeiras horas da mañá aquí mesmo no Carballiño. O certo é que xa anunciaban os pronósticos, xa prevían os pronósticos meteorolóxicos que íamos ter un día hoxe maiormente nuboso, maiormente con ceo cuberto en todas partes. E así parece que xa está acontecendo a esta hora do mediodía, e así parece que tamén vai continuar para o resto da xornada. Polo tanto, un día hoxe con ceo bastante nuboso aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. En canto ás temperaturas, pois típicas de verán, propias deste período do ano, non tan calurosas, tantísimamente altas como foron as da pasada semana. Pasamos xa a estas temperaturas desde hoxe, tamén para os próximos días, moito máis levadeiras, mesmo podemos dicir que agradables na maior parte do día. As máximas previstas para hoxe van situarse entre estes 26 graos de media no Carballiño e comarca e os 28 graos en algunhas localidades do Ribeiro.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: E o máis recentísimo dentro da crónica informativa desta mañá de luns, encontrámola na Xunta de Goberno da Deputación Provincial. Así pois, fixámonos nestes acordos da Xunta de Goberno da entidade provincial celebrada esta mañá e que concluía fai apenas uns minutos. Acordos con referencia ás comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Encontrámonos así en materia de cooperación cos concellos cunha subvención por importe de 86.000 euros a favor do Concello de San Cristovo de Cea e para financiar obras de canalización de augas no sistema de bombeo, no equipamento de bombeo do polígono industrial do fondo de CEA. 96.000 euros, doutra parte, para o Concello Ribeirán de Castrelo de Miño, neste caso, para unha doble actuación. Dunha parte, o asfaltado do acceso á plataforma do helipuerto, do lugar de aterraxe para o helicóptero de emerxencias sanitarias en Castrelo de Miño, e doutra parte a renovación da rede de abastecemento de augas na localidade de Nogueiredo, neste mesmo concello ribeirán de Castrelo de Miño. E no apartado, no capítulo de axudas a entidades e asociacións, a Xunta de Goberno da Deputación aprobou esta mañá conceder 9.000 euros á Asociación Carballiñesa da Cofradía da Veracruz para contribuir ao seu programa de actividades culturais, e doutra parte 15.000 euros que vai recibir o Club Carballiño Fútbol Sala, o Club Carballiñés de Fútbol Sala, 15.000 euros para gastos de financiación do club na temporada 2025-2026. Un par de apuntes dentro da crónica municipal, neste caso no Concello do Carballiño, que vende formalizar a compra dun solar de algo máis de 2.000 metros cuadrados, en concreto 2.211 metros cuadrados, un solar situado na Rúa dos Carboeiros, pretiño da estrada de Pontevedra e o cruce da estrada da Rúa do Irixo, con fachada a ambos viais, tanto a Rúa dos Carboeiros como a Nacional 541, a estrada de Pontevedra. É unha actuación cualifica o Concello do Carballiño que estratégica e destinada a favorecer a construción de vivenda de promoción pública no Carballiño. Trátase dunha parcela, polo tanto, considerada como ideal, con acceso por dúas vías e unhas características urbanísticas que permiten o desenvolvemento dun edificio de baixo máis 5 alturas, baixo máis 5 pisos. Isto traducirase en arredor de medio cento de novas vivendas de promoción pública no Carballiño. Unhas 50 vivendas que van contribuir, apuntan desde o Concello, a dar resposta á crecente demanda de vivenda accesible no municipio carballiñés. A compra deste solar representa, polo tanto, indican, un paso decisivo para ampliar a oferta de vivenda protegida no Carballiño e facilitar o acceso a un fogar a prezos asumibles ao tempo que se promove asentamento de poboación e impulsase o desenvolvemento urbano. O goberno local dá así resposta, manifestan, a unha das súas prioridades, que é incrementar a vivenda de promoción pública no Carballiño para facilitar o acceso á mesma. O seguinte paso agora será a cesión xa inmediata á Xunta de Galicia para a execución de ese proxecto. A xustificación da compra encontrase, atópase en que non existe no patrimonio municipal outras dispoñibilidades de parcelas destas características que permitan atender esta necesidade. O prezo de adquisición do solar representou para o Concello do Carballiño unha inversión de 48.960 euros máis o IVE. Será, en todo caso, esta a primeira promoción pública de vivenda no Carballiño, a primeira promoción completa de vivendas de promoción pública de nova planta construídas no Carballiño desde fai xa máis de 20 anos. As últimas levannos a finais da década dos 90 do século pasado e as últimas, pois as máis recentes, bueno, de recentes é un decir, levannos xa a principios dos anos 2000 do século 21, concretamente esas últimas promocións habitadas xa desde fai anos, que están situadas, ubicadas na Avenida de Compostela. E doutra parte, decisión, bueno, pois con certa polémica e contestación por parte da rapazada, o Concello do Carballiño traslada a festa de DJs no Parque Municipal, o día da Festa do Pulpo, traslada ese evento á Esplanada das Barcias. É o único cambio de emprazamento, o que tamén permitirá dotar de servizos o evento con carpas, con ambulancia, escenarios, baños ou vixilancia. A policía local, indica o Concello do Carballiño, propuxo o cambio de ubicación deste evento, entre outras razóns, para facilitar o acceso de servizos de emerxencia e evitar posibles avalanchas. O Servizo de Medio Ambiente do Concello do Carballiño tamén respaldou a proposta. Desta maneira, decidiuse trasladar esta festa de DJs, que se celebra sempre o día da Festa do Pulpo no propio parque, a esa esplanada, tamén, por certo, recentemente acondicionada, das Barcias, na Avenida do Arenteiro. Unha medida que afecta única e exclusivamente a festa DJ. O resto da programación da Festa do Pulpo no parque, así como todas as actividades previstas durante a celebración, desenvolveránse nos seus emprazamentos habituais sen modificación ninguna. En todo caso, unha decisión que está sendo contestada pola rapazada, que non lle gusta. Non lle gusta o cambio, aínda que desde o Concello do Carballiño xustifícana pois por eses motivos que comentábamos, manifestando que responde exclusivamente a criterios preventivos e de seguridade, atendendo a recomendacións recollidas no informe elaborado pola policía local do Carballiño. Nel conclúese que o espazo no que se viña celebrando ata o de agora, situado nunha depresión natural do Parque Municipal cunha orografía complicada e irregular, presenta importantes limitacións para acoller un evento que congrega cada ano a miles de persoas. Entre outros aspectos, o informe sinala as dificultades para controlar os accesos e o aforo, a complexidade dunha eventual evacuación debido á orografía do terreo e, polo mesmo, o risco existente de avalancha e esmagamento, así como os obstáculos para a intervención dos servizos de emerxencia e a imposibilidade de garantir un perímetro de seguridade axeitado. En crónica política en Leiro, o Partido Socialista manifesta o seu malestar por ese retraso nas obras de construcción de Beiras Rúas na localidade de Vieite, denunciando que ese proxecto de 20.000 euros en realidade tan só vai destinar, ademais, 13.000 euros o chan, mentres que os traballos acumulan 3 semanas de parálise e atraso. Precisamente estaba previsto que poidesen reanudarse hoxe luns. Desta maneira, a veciñanza de Vieite, neste concello de Leiro, asegura o Partido Socialista, considera unha falta de respeto e unha xestión terceiromundista por parte do concello de Leiro. Esta situación supón, asegura o Partido Socialista, que a veciñanza sumará, cúmplense hoxe, 3 semanas convivindo con accesos deficientes. A situación máis grave, indican, súfrena os veciños de avanzada idade ou con movilidade reducida, que se ven obrigados a facer equilibrios sobre tábuas de madeira improvisadas para poder entrar e sair das súas propias casas. Un risco, remarcan finalmente desde o Partido Socialista en Leiro, un risco de caídas intolerable que o Concello de Leiro ignora mentres mantén o pobo, neste caso, o pobo de Vieite, empantanado. Que esta semana teremos unha nova edición de Flores de Cine, Cine ao aire libre no barrio carballiñés de Flores, un clásico do Cine Club Carballiño, marcado dentro da programación de verán para este mes de xullo da Concellería de Cultura do Carballiño. Comeza este festival de cine ao aire libre mañá martes, continuará o mércores, pecharase o ciclo o xoves. Mércores e xoves será ás 10:30 da noite, mentres que mañá martes retrasase a sesión, alo menos ata as 11 da noite, polo partido de fútbol entre as seleccións de España e Francia no Mundial. E un último apunte dentro da nosa axenda de actividades, neste caso, para esta tarde de luns e 13 de xullo no Concello de Avión. Ás 21 horas, o espectáculo de Maxia, Maxia para soñar, do mago Marco. Un espectáculo que se levará a cabo na Praza do Concello de Avión esta noite, decíamos, ás 21 horas.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño. E non deixes de vir pola túa camiseta para animar a selección.
5: Festas da Virxe do Carmen en Señorín, o Carballiño.
0: O sábado 18 arrancamos a 7 da tarde con colchonetas gratis. E a continuación a 8, coa apertura do bar da comisión de festas e a animación do DJ Tibu. Desde as 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín, con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tibu. Para o domingo 19, Alborada co grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30, procesión e misa solemne coa coral polifónica do Casino do Carballiño e Castro de Allo. Ás 7, concerto da banda de música de Boborás. Ás 9 da noite, voltan as colchonetas gratuitas e desde as 10 en adiante, feste verbena en Señorín coa gran orquestra principal.
4: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
4: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: pasado venres estábamos presentando este mediodía de Cope o Carballiño, no, no, so programa especial dos venres de verán desde a casa do Concello de Boborás. Un programa, por certo, que está a vosa disposición, se non tivestedes ocasión de escoitalo e vos apetece facelo, e sobre todo se eres veciño ou veciña deste Concello de Boborás, pois recordo vos que tendelo a vosa disposición na nosa páxina web copecarballiño.es, igual que acontece e seguirá acontecendo con todos e cada un dos nosos programas especiais dos venres de verán que seguiremos realizando de concello en concello e comarca adiante alá ata o mes de setembro durante todo este verán. Pois nese programa do pasado venres descubríamos que desde logo foi, a lo menos para nós, un descubrimento. Descubríamos que Boborás xa conta cun club ecuestre, sí señor, sí señora, que ten as súas instalacións na localidade de Pereiras, na parroquia de Xendive. Bueno, pois un proxecto nacido dunha parella de mallorquins que se viñeron a instalar e a residir en Boborás, amantes do mundo do cabalo, amantes pois das actividades ecuestres. Bueno, pois ali teñen as súas instalacións e precisamente entre esta semana e a que ven pois desenvolverán actividades para a rapazada, actividades, bueno, ou tamén para as persoas maiores, actividades que teñen que ver pois co mundo do cabalo, con dous campamentos de verán estas dúas semanas. E tamén conversábamos con Pedro Lamas, director da Escola de Música, que tamén en Boborás teñen Escola de Música, e hasta Banda de Música. Seguramente xa tes escoitado en máis dunha ocasión. Bueno, pois tamén con Pedro Lamas conversábamos neste programa, igual que con Juan Fraga, promotor da aldea modelo de Penedo de Xuvencos, e por suposto que tamén aproveitábamos esa visita para repasar algúns aspectos da actualidade municipal coa súa alcaldesa, con Patricia Torres, con referencia precisamente a pasada semana a esa visita a Boborás da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, coa que a alcaldesa asinaba un importante convenio de colaboración que vai pois facilitar un importante proxecto de mellora integral de abastecemento e saneamento, construcción de beiras, rúas e novo aparcamento na localidade da Almuzara.
1: Traballamos moito e isto é un logro, porque este convenio con Aguas de Galicia de casi 1 millón de euros, xa lle gustaría a moitos concellos poder conseguilo. É dos poucos que se van facer na provincia de Ourense, que dos que se firman na provincia de Ourense, creo que se firma o noso, yo de CEA, dous máis. Por tanto, eu creo que hai un traballo político moi importante e un traballo técnico moi importante, porque levamos 3 anos con este convenio, porque son fondos europeos, e revisión tras revisión, bueno, é moi complicado poder conseguir estes fondos, porque eu sei que a veces pedir é moi fácil, pero despois detrás de todas estas obras hai moitísimo traballo detrás de tramitación, de papeleo, que a xente non ve, pero teño que poñer en valor. Entón, por fin, onte, firmamos o convenio que vou a conselleira personalmente a firmalo. Son 960.000 euros nos que, lógicamente, se van a renovar as instalacións de saneamento, abastecemento, se vai a separar as pluviais, que en estes momentos vai todo xunto e tamén fai que se depure moita máis agua da necesaria. Esa é a obra principal, porque é o objeto de Aguas de Galicia, unhas instalacións que teñen máis de 50 anos, e moitas veces están aínda en fibrocemento cando xa non é adecuado, e además vamos aproveitar para facerse a canalización de toda o que son as estruturas de telecomunicacións, alumeado público e demais, en media tensión, e se van a facer as beirarrúas, que además é moi necesario, porque Almuzara non deixa de ser un punto de escaparate do noso concello, porque a xente que pasa pola Nacional, por onde pasa, vai vendo Almuzara, vai vendo principalmente como núcleos que están na propia carretera, Brués, que xa está renovado, e o Regueiro, además de ver Nogueira, de ver Sande, de ver outras zonas, pero principalmente por onde pasa os coches son estas. Entonces tamén é importante que o noso concello dé unha boa imaxe, e por eso pues, queremos actuar aí.

0: Presidente Luis Menor, que no momento que lle pedimos esa colaboración, se puxo pues, a noso dispor e, de feito, xa temos tamén firmado ese convenio con eles. Así que, bueno, o Concello non lle costa nada esta obra, eu creo que eso, bueno, sí lle costa o proxecto, eu traballo todo de leválo a cabo, pero, bueno, pues estamos contentos pues, con eses objetivos. Ademais de outras obras que tamén xa se firmaron e tamén xa están licitadas e xa están contratadas, como tamén vamos facer unha zona de sombra nas piscinas, que era unha alta demanda que temos da xente, porque claro, eso era un campo de fútbol, non había sombra. Entón vanse plantar 21 especies autóctonas e vanse facer unha zona de pérgolas que van a levar cubrición a través de trepadoras, árboles, bueno, neste caso arbustos que trepan para generar tamén espacios de sombra na piscina, que aí son 60.000 euros tamén, que por un lado financia a Consellería de Medio Ambiente, onde veo a Consellería onte, e por outro lado, pois a parte que falta cofinancia a Diputación. Aquí sempre estamos así buscando en todos lados para intentar poder conseguir as cousas, non?
1: Tamén se conseguiu, por certo, fai uns días xa informábamos delo, pero logo vai ser realidade, e seguro que é unha obra importante, porque a final de contas todo o que sexa invertir no noso patrimonio é invertir no presente e tamén no futuro. En este caso, alcaldesa, falo desa obra de acondicionamento e de humanización na contorna dun ben patrimonial tan importante neste concello, eu diría que por extensión de toda a nosa comarca, como é a Igrexa Románica de San Martiño de Camexa.
0: Bueno, San Martiño de Camexa é unha igrexa referente, eu creo que non románico, en toda Galicia. Entonces, a verdade é que o seu entorno non era nada favorable. Pois tamén levamos 3 anos traballando para conseguir este proxecto, e non tanto por os cartos, senón por chegar a un acordo con patrimonio, porque precisamente pola singularidade da igrexa, eles tamén querían unha intervención moi concreta. Entón, esa intervención divides en 3 fases. A primeira das fases son os 130.000 euros que anunciamos, nos que 117.000 os pon, neste caso, Turismo de Galicia, e o resto pon o Concello, que estou xa en trámites para que o poña a Diputación. Pero bueno, o caso é que non hai ningún problema que se vai a levar a cabo. Tamén está xa licitada, e que o nivel de licitación deste concello eu creo que, vamos, é brutal, non? Está licitada, xa está contratada, entón, bueno, contamos que empecen a traballar ali e vaise humanizar, vaise a protexer unha mina de agua que hai ali, vaise a facer unha zona de aparcamento, unha zona de arbustiva, recuperando un pouco aqueles espacios que no seu momento pois se levaron a cabo para facer un aparcamento, pero ahora mesmo estaba moi deshumanizado, vaise a mellorar a pavimentación de todo ese espacio, vanse poñer báculos para facer tamén mellor a iluminación do espacio, e despois hai 2 fases máis que serían de facer o entorno aquele todo onde están o que son as zonas de agua de minas e demais, ademais do lavadoiro que xa chegamos a un acordo cos veciños, como o lavadoiro antigo vais a recuperar e o novo que está feito con hormigón vais a demoler facendo un espacio de recreo para os veciños, e despois o que é o entorno da igrexa que serían en fases posteriores. Pero a fase máis importante, que é a que máis se ve, é a que se vai a desenvolver agora. Estive un outro día aproveitando a novena do Rosario ali cos veciños, bueno, presentándolle un pouco o proxecto tamén co director de obra, co concelleiro dali, e bueno, a verdade que os veciños quedaron contentos. Non queren que se lle quite o aparcamento, pero bueno, eu que lle dixen, o aparcamento vai a quedar señalizado como manda patrimonio, pero iso non quita que a xente poda aparcar máis ou menos igual, porque ao final nadie vai estar ali non hai policía local para que digan, ai, que onde hai unha plaza aparcan 2, non vai pasar iso. É dicir, vamos a intentar mellorar aquel espacio, que o que dicen os veciños, o que parece todo isto que está todo desartalado, vai quedar moi ordenado, moi bonito, e poñendo en valor pois un recurso patrimonial como a igrexa de San Martiño de Camexa, que é un referente con aquela áxida románica, que é unha maravilla. Ademais, hai outra intervención tamén nunha igrexa que en este caso non ten tanto valor patrimonial, pero si ten un valor importante para os veciños, que é a do Regueiro. Neste caso, a igrexa do Regueiro de San Pedro, tamén a través da Diputación conseguimos unha subvención para humanizar todo aquel entorno, e iso estamos agora a chegar a esas autorizacións precisamente de fomento, porque está nunha área de intervención de carreteras e é favorable. Entonces, bueno, ahora toca yo ao secretario facer a contratación.
1: Pois, curiosamente, ese anuncio de actuación de intervención en San Martiño de Camexa facíase coincide estes días atrás coa celebración da Festa do Rosario. Hoxe, neste día 10 de agosto, de San Sadurnín, pues facemos coincidir este anuncio en forma de agasallo para a veciñanza do Regueiro nun día que está sendo de festa a esta hora, e vai ser esta noite de verbena precisamente no Regueiro, ¿a que sí?
0: Sí, bueno, efectivamente, ademais en

0: No regueiro, iso xa está contratado e van a empezar ahora nas próximas semanas, tamén se vai a mellorar o entorno que teñen un forno comunal e unhos horrios, que é unha cesión que fixeron os veciños ao concello, entonces vaise a tirar cun lavadoiro que hai ali actual de hormigón e vaise a facer unha zona de fonte, vanse restaurar 5 horrios e vaise restaurar o forno comunal. Tamén é unha obra que son 84.000 euros, nos que financia o 80% a Consellería de Medio Rural a través dun convenio sen e o resto, pois, a Diputación de Ourense, como non. É dicir, aquí hai que pedir, non? Entonces, é unha obra que tamén se vai a facer co compromiso que teño dos veciños de que posimos facer unha fornada, a ver quen tamén inviten a Ordacope para probar ese pan ou esas...
1: Pois, nos apuntámonos, se hai festa, apuntámonos.
0: Pois, o compromiso era que vamos a restaurar ese forno para despois, a posteriori, pois, tamén facer, ainda que sea unha vez ao ano, unha fornada para recordar un pouco que facían os nosos antepasados nesa zona, que ademais están os horrios, que entonces todo tiña a súa secuencia, non? Facían ali, traballaban co maíz e demais, aparte ali unha eira onde tamén despois se mallaba e despois pois, se facía o pan no forno. Por tanto, eu creo que é unha obra tamén moi importante que tamén pon en valor pois un recurso patrimonial e etnográfico como é a zona esa do regueiro de abaixo.
1: Pois, algunhas novidades estas que escoitábamos e que rescatamos do noso programa especial dos venres de verán, algunhas novidades que nos trouxemos desde o Concello de Boborás, como esa última que comentaba a alcaldesa Patricia Torres, a quen escoitábamos, relativa a esa actuación promovida polo Concello de Boborás na parroquia do Regueiro en forma de acondicionamento da contorna da súa igrexa parroquial e na recuperación de ese ben etnográfico de esa eira de Horrios no Regueiro de Abaixo.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: De siempre en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
4: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Rosa Pérez Rodríguez, viuda de Aurelio Nogueira Gallego, o Periquito, faleceu en Barro de Loureiro, Uirixo, os 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Rosa Mari e Aurelio Lito Nogueira Pérez. Netos Liliana Ugarte Nogueira e Bruno Fernández Castro. Irmán Manuel Pérez Rodríguez. Irmáns políticos Lola de Sotero, Rogelio Nogueira Gallego, Emma Corral, María Nogueira Gallego, falecida, Camilo Cibeira Cibeira, fallecido, Adolfo Nogueira Gallego, fallecido, Edigna Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 13 de xullo, ás 6 da tarde, desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Loureiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Loureiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Ameijeiras Arias, viúvo de Rogelia Estevez Gómez, faleceu no Carballiño, os 99 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Ameijeiras Estevez, filla política, Elizabeth Sarina Caballero, netos Javier e José Manuel, irmáns Agustín e Ubaldina Ameijeiras Arias, irmáns políticos Delfín Albitos e Pura Janeiro, a súa coidadora Angélica. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 13 de xullo, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Martiño de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Rodolfo Rodríguez Bernárdez, natural de Marnotes, Uirixo, viúvo de María del Carmen Covela Lois, que faleceu en Vigo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Concepción Corral González, viúva de Adolfo González Cibeira, que faleceu en Madrid, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Divito Ferreiro López, natural de Besteiriños, San Salvador do Búbal, e veciño de Marzás, Carballedo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Salvador do Búbal, Carballedo.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición
2: ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
0: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
5: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
7: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Muy buena tarde, amigas, amigos ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que se xa muy bien. Con mayor ánimo posible para compartir este tiempo de radio, de información, de entrevistas que, como cada día, a las 2:30 de la tarde, seguiremos a presentarvos aquí desde los estudios de la cadena COPE, no Carballiño. En este inicio de semana con temperaturas, xa onte domingo, tamén hoxe, parece que tamén para os próximos días, temperaturas pois levadeiras, bastante máis levadeiras en todo caso, moito máis soportables cas que tivemos a pasada semana. Xa baixaban onte domingo os termómetros. Ademais, fixadevos, entre o venres e o sábado e o domingo, bueno, pois unha diferencia térmica de unos 10 grados, unos 10 grados menos dun a outro día entre o sábado e onte domingo. Unha baixada, polo tanto, notable dos termómetros, así que desta maneira, igual que acontecía onte, tamén hoxe, pois non pasaremos dos 26 graos no Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro, así que temperaturas mesmo podemos decir que agradables durante moitas horas do día en unha xornada, a de hoxe, na que o ceo presenta abundantísima nubosidade, prácticamente cuberto na maior parte da xornada. Esta mañá, aínda nas primeiras horas, sí que vimos algo de sol aquí mesmo no Carballiño, logo os ceos xa foron o transcurso das últimas horas quedando completamente cubertos. Isto é o que a esta hora, ás 13:17, estamos vendo aquí desde este noso horizonte a través da ventá aquí desde os estudos de COPE o Carballiño na Rúa Aldara. Bueno, para os próximos días sí que parece que subirán un chisquiño as temperaturas. Mañá, pasado mañá, máximas no entorno dos 28 graos, pero xa, polo tanto, por debaixo desa barreira dos 30 graos que cando comenzamos de verdade a notar a calor. Que pasaron as festas de San Benito esta pasada fin de semana. Chegan as do Carmen, chega a festividade da Virxe do Carme este xoves que ven, 16 de feira, polo tanto coincidindo coa feira de mediados de mes no Carballiño, e logo cara fin de semana pois seguirán chegando máis festas, máis celebracións cara a fin de semana en todas esas parroquias que son unhas cantas que teñen a Santa Mariña como a súa patrona, mentres que noutras parroquias, pois aquí mesmo na Carballiñesa de Señorín, aproveitarán a fin de semana para celebrar as súas festas na honra a Nosa Señora do Carmen. Este sábado que ven terán esa gran cena popular para a veciñanza de Señorín, para veciños e amigos de Señorín, que xa foi certamente multitudinaria o ano pasado e parece que volverá repetirse este sábado que ven, porque falase de 600 ou 700 persoas á mesa, este sábado que ven en Señorín. Bueno, pois comezarán os festexos o sábado e continuarán o domingo, día 19, pois con concerto da banda de música de Boborás, con música tradicional, con Castro de Allo, tamén con verbenas, con verbenas o sábado co trío Banarama, co DJ Tibu, o domingo que ven en Señorín para verbena a orquestra principal, que xa é unha orquesta, bueno, pois aí de nivel dentro do panorama das orquestras de Galicia. E falando de celebracións festivas, pois o Concello do Carballiño ven de anunciar que recupera este ano, este vindeiro 22 de xullo, isto é o mércores da semana que ven, día da Romaría da Madanela, recupera pues esa tradición o concello de montar mesa no xantar campestre na Carballeira da Madanela. A idea pois xurdiu como unha forma de participación institucional do concello carballiñés con esta celebración, con esta romaría que, bueno, pois terá como sempre no transcurso da mañá as tradicionais misas e agora do xantar pois esas mesas repartidas por toda a Carballeira, mesas de familias, de amigos, e este ano tamén aí estará o concello do Carballiño coa súa mesa, bueno, pois para todo personal, traballadores que queiran participar desta tradición. Cun menú, anuncia o concello do Carballiño, de 30 euros na súa mesa, que tamén será un xeito de colaborar coa organización, coa Comisión de Festas de Santa Uxía de Lobás, cun menú que será a base de empanada, embutidos, churrasco e postres. Para adquisición dos tiques do xantar, bueno, pois entendo que tamén para logo calquera persoa máis alá que sexa un non traballador ou personal do Concello do Carballiño, pois para calquera persoa que queira sentarse á mesa do Concello, eso sí, previo pago de 30 euros, non ten máis que contactar a través do teléfono 988-530-007, que é o teléfono do Concello do Carballiño. E xa na axenda de actividades para esta tarde de luns en Avión, na Praza do Concello de Avión, ás 21 horas, temos dentro da programación de verán do Concello de Avión, que está xa, que non para, xa colleu carreiriña, xa van alá unhas cantas actividades nestas últimas semanas, e todas as que están por chegar de aquí ao venres, día 7 de agosto, que culminará toda esta programación en Avión, a programación veraniega deste concello coa celebración da Festa Mexicana. Bueno, pois para hoxe, nova cita dentro do programa de verán do Concello de Avión, decíamos que ás 21 horas na Praza do Concello, un gran espectáculo de maxia titulado Maxia para Soñar, do Mago Marco. Un espectáculo, unha viaxe máxica a través, disque, que dos soños dun neno que soñaba e que soñaba pois convertirse en mago, en convertirse en mago. Así que ilusión, sorpresa e moita, moitísima maxia para ver e disfrutar en familia desde as 9 da noitiña na Praza do Concello de Avión.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
4: Ven a las rebajas de Papaventos.
5: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
6: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
7: BP Carballiño, la gasolina más barata de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
8: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
9: ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Ahora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio. E para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
10: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Comentábanos un ointe que na piscina de Bogorás, pois que había un pequeno problema, un pequeno problema. Con que? Coas avespas, coas avespas na piscina de Bogorás. Bueno, pois unha inquietude que trasladamos á alcaldesa Patricia Torres, que acaba de contestarnos polo WhatsApp. Que efectivamente confírmanos que sí, que están vendo que facer coas avespas, que non está, non teñen aínda localizado o niño, que non está localizado, polo tanto, bueno, pois que de momento está difícil, alonxar as avespas, pero que nelo están, para pois resolver esta incomodidade, que é a presenza das avispas nas piscinas públicas de Bogorás. Bueno, pois deixamos as piscinas de Bogorás e achegámonos a outras piscinas, que temos abertas nesta nosa comarca. Chamámoslle piscinas, pois sí, podémoslle chamar piscinas. As piscinas, ademais, neste caso, termais, as piscinas. Bueno, termais ou non sei se decir máis apropiadamente de augas mineromedicinais, que son as do Bañiño de Punxín. Saudamos ao vicealcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández. Moi boa tarde.
11: Hola, boa tarde. Encantado de estar con vos, como sempre.
0: Bueno, en Punxín, no Bañiño, de momento non temos este problema, esta incomodidade das avespas, creo que non.
11: Pois non. De momento, que eu sepa, non, estáse de maravilla, con a agua fantástica para este calor que fai, de 27 grados e medio, co cual é unha maravilla, pero sí, como ben decía, non son as augas de piscina, son as augas termais, mineromedicinais, con gran cantidad de azufre, moi boas para a piel, para a cantidad de enfermedades relacionadas con huesos, a piel, que realmente, pues, aparte de estar moi ben, pues, un sale dali, moitas veces, pues, aliviado ou curado, e iso é moi importante, por eso se potencia tanto as aguas termais. E según os estudios realizados por xente que sabe moito desto, as aguas termais de Punxín son as mellores, que teñen máis propiedades de toda a provincia. Eso está demostrado en estudios científicos. O cual, pues, para nós é un orgullo poder ofrecer este tipo de augas é que veña xente como está vindo neste verao, que ven con bastante afluencia, co cual estamos moi contentos.
0: Bueno, collendo carreriña, indo a máis que estamos aínda nin siquiera a mediados de xullo, aínda non traspasamos o Ecuador do mes de xullo, queda moito verán por diante no Bañiño de Punxín.
11: Por certo, pois sí, por certo, é a verdad que é unha maravilla ter estas instalacións, que a xente poda disfrutar delas gratuitamente e que a xente se encontre ben. Aparte que temos un bo servicio de bar, con unha persona ademais con vínculos en Punxín, desde Punxín, é que, bueno, pues ten un trato extraordinario, moi cordial con todos que pasan por ali. Realmente estamos moi contentos, tanto por a afluencia ás termas, como por a afluencia ao bar, por a atención recibida, co cual, pues estamos moi satisfeitos por a concesión que fixemos neste ano. Así que siga e que haxa, pues eso, o maior número de xente. Nós estamos por ali, para pues, vendo os partidos do Mundial, disfrutando, agora ten un eclipse solar o día 12 de agosto, intentamos tamén estar por ali para facer algún acto, é dicir, bueno, pero buscando cousas que tamén atraigan, que se salgan un pouquiño do habitual, pero que contribuían, pues eso, a dar conocemento e publicidade a pues unhas aguas termais fantásticas que, sobre todo, eso, son moi boas para a salud. Temos unha piscina, ademais, a única que hai en España ao aire libre, que poden ir personas con discapacidade, entran na agua como se fora nunha piscina plana, e despois teñen unha silla onde poden poñerse si teñen dificultad de movilidade, todo gratuito, é dicir, que dispoñen das mellores instalacións para todo o mundo e gratuitas, por lo cual pues, estamos moi satisfeitas desde o Goberno Municipal de Punxín poder ofrecer este servicio a toda a xente que se acerque a Punxín.
0: Moi ben, e aquí temos unha audiencia tan participativa que, bueno, xa nos están aquí achegando algunhas cuestións, algunhas preguntas, como este ointe aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, que nos pregunta polo horario de apertura. ¿Están abertas as 24 horas ou hai un horario determinado?
11: No, o horario por as mañas a partir das 11 da mañá, as piscinas termais, hasta as 10 da noite. Estas son as piscinas. Despois,
0: de 11 da mañá a 10 da noite, horario ininterrumpido.
11: Efectivamente, vale. Efectivamente. Eso é tal. Que despois pode continuar a mellor un pouco máis o tema do bar e todo eso, pero o horario de piscinas é eso, de 11 a 22 horas.
0: Outro ointe aquí comenta, bueno, pois o dos cables famosos, non, da alta tensión nas termas, que xeran un ruido incómodo. Ademais, seguramente que nada bo para a saúde.
11: No, pues a ver, o ruido, bueno, que pues pode sentirse molesto por calquer cousa, pero bueno, penso que tampouco é moito ruido, e o tema de que poda ter algún efecto, pues hemos comprobado que en absoluto hai ningún informe nese sentido. Bueno, creo que a xente pode acudir perfectamente ao Bañiño sin ningún tipo de problema, disfrutar. Bueno, verá ali que non hai ese tipo de problemas, aunque evidentemente pues si alguna persona pues claro que se sente un pouco incómodo, pues a verdad que o sentimos, pero claro, as termas están onde están, hai que non se poden levar a outro lado. Entonces, bueno, pues intentamos, pero sempre dentro da máxima seguridade de todo, pues ter unha explotación pues eso, segura 100% para todos que acudan a disfrutar do Bañiño en Punxín.
0: A temporada prolongarase ata cando nas termas do Bañiño de Punxín, Eladio?
11: Bueno, pues a ver, hasta finales de setembre seguro. Si o tempo, pues como non sabemos que isto está cambiando tanto, pues si o tempo si sigue bo, pues se alargará, ¿entendés? Pero bueno, en principio pues pro tempo que temos aquí, finales de setembre, mediados de outubro, pues será a temporada, pero sempre que se o tempo acompaña, pues temos o concesionario o dispón pode seguir un pouco máis.
0: E aquí outro ointe, pois non ten claro se as termas de Punxín son de libre acceso ou de pago. Sendo de pago, hai algún tipo de bono para o acceso, para regular o acceso?
11: As termas de Punxín estaba feito no pliego de concesión. As termas de Punxín son libres e gratuitas.
0: Ajá.
11: No to horario de acceso, como lle digo, de 11 a 22, pode entrar todo o mundo. Evidentemente, pois hai unha serie de normas que están expostas xusto na entrada, nun letreiro, porque son as normas da Xunta, pois que hai que observar. Non é unha piscina pública onde un poda pois ir con nenos pequenos, xugar na auga, decir, son augas medicinais. Entonces creo que son nenos a partir de 6 anos, despois pois para estar tranquilos, para disfrutar desa auga. Entonces eso son unha serie de condicións, porque nós tamén temos outras condicións, esas augas son vaciadas todos os días, limpiadas todos os días, analizadas todos os días, cada semana, analizadas cada mes, informes a Xunta de Galicia, que leva un requisito moi duro e complicado. Temos a obligación de ter unha persona en primeiros auxilios sempre ali, es decir, non é unha piscina en sí, pero sí que dentro de esas normas que se observan, son libres para que acceda todo o mundo e gratuitamente.
0: E tamén con servizo de vestiario.
11: Sí, sí, perfecto. Temos unos vestuarios fantásticos que fixamos nesta última reforma, vestuarios masculinos, para hombres, para mulleres, distintos, con amplios, es decir, temos tamén os que son os baños adaptados a personas con discapacidad, outro baño para personas normais, dicir que, bueno, normais son todos, perdón, pero vamos, que non teña ninguna dificultad, o sea, que hai dos baños, bueno, que ten pues todo o que debe ter pues un servicio público con limpieza, como debe ser. Además é que nos obligan a telos así.
0: Bueno, pois creo que ampla exposición e información sobre o funcionamento, sobre a temporada de verán nas termas de Punxín, escoitando o vicealcalde do Concello de Punxín, a Eladio Fernández, o que tamén imos, pois neste caso, aproveitar a súa condición de concelleiro de Obras e Urbanismo neste mesmo concello, bueno, pois para comentar o respecto sobre como van indo todas esas actuacións, todas esas obras que tiña na axenda o concelleiro para este ano 2026.
11: Bueno, pues ven, o sea, que vamos a ver aí dous planos de obras, as obras que xa temos subvención, esas obras están en fase de adxudicación neste momento, incluso algunhas, pues, á espera de que empecen as obras, o que pasa que teñen uns meses, pues, normalmente fanos no verao, porque cando temos de aglomerados, todo eso, pues, ten que facer calor, o sea, que hasta o mes de setiembre teñen tempo para facelo, nada, vai todo correcto, é normal. Entonces, teñen un tempo e facerán as obras que están adxudicadas. No tema de outras obras que estamos traballando para facelas, evidentemente dependemos de subvencións, as subvencións levan o seu tempo contactar cas administracións correspondentes.
0: Sí.
11: Bueno, pues temos o acceso a Nacional, que é unha obra tan demandada e tan necesaria desde a parte baixa de Punxín, concretamente desde as termas, toda a zona do centro de saúde, todo eso, que temos tamén a promesa de que temos financiada por parte do MOPU, bueno, estamos, evidentemente, o tema de conversas con unha persona que hai que coller unhos metros, en este grau, en este tempo, pues vamos a intentar resolverlo, xa le vamos falando varias veces. Unha vez que teñamos esa disposición, pues nada, facelo a patente ao MOPU para que empecen as obras. Bueno, outro tema de obras, como tema que le vamos falado tamén, da posibilidad de facer un polígono en Barbantes, pues tamén estamos traballando, evidentemente, porque claro, eso se necesita moita financiación. Estamos falando que as administracións, en principio, hai boa disposición, pero bueno, é unha obra que non se fai en unhos meses, non? Cuestión de un tempo, quer dizer que non está olvidada, sino que estamos traballando, porque as financiacións para facer as obras de infraestructura son fuertes, entonces, pues nada, estamos traballando para elo, para que se ven sea neste empezar as obras, ven se pode nesta legislatura, e senón facer todo o que sea necesario para que na próxima legislatura a corporación que salga das eleccións, pois poda continuar esta importante obra, que é moi importante para o desarrollo, para o futuro, para cambiar Punxín, evidentemente, tanto dunha maneira económica como de unha maneira social, porque ese polígono levará vivienda social, equipamentos públicos, incluso falamos ca Xunta para a posibilidad de facer unha macro residencia de ancianos, uh-huh, un centro de día. É dicir, é unha obra compleja, pero tamén podo dicir que si o levamos adiante, eu traballarei nesta legislatura, e si me dan a confianza aos ciudadanos, que agradezco, pois na próxima legislatura, para que pois si teña unha transformación profunda, porque esa obra leva unha transformación profunda, é unha serie de cuestións que Punxín non volverá a ser o mismo, volverá a ser un Punxín concello de referencia a nivel da provincia de Ourense. Non digo só da comarca de sí. Carballiño-Ribadavia, que o será, sino tamén da provincia de Ourense. Bueno, estamos traballando todo en él.
0: Claro. Bueno, finalmente, que entendo, creo que é así, non é competencia de Eladio Fernández, do concelleiro, pero sí, da alcaldía, creo que en este caso competencia da alcaldía, o tema dos desbroces, esas limpezas, esas polémicas en Rubiás, que comentaban aquí tamén este programa de radio algunos veciños, bueno, pues moi críticos, non, con esa falta de limpeza e de desbroce, tanto no que respecta a espazos públicos como incluso nas parcelas privadas para facer cumplir, bueno, pues esa normativa das franxas de protección, de prevención, protección contra os incendios forestais. Bueno, pois, algunhas queixas sí que hai ao respecto.
11: Sí, sí, certamente teño conocimiento delas. Bueno, eu queria aclarar, bueno, un pouco por onde empezou a falar deste tema, que é así. A miña competencia non é a limpieza, a miña competencia son as obras. De todo modo, si é unha cuestión do goberno. Eu apoio ao goberno, moitas veces a xente chama e me dice, oye, pero teñen toda a razón, eu apoio a este goberno, eu apoio a este alcalde para que siga gobernando. Que pasa? Que as competencias, é donde eu podo tomar decisións. Esa competencia de limpieza está na mão do alcalde. O alcalde sabe que conta a miña disposición, calquer cousa que necesite, que me chame, desde o primeiro momento, sabe, desde o primeiro momento. Pero bueno, esto está elevando él, dice que o quere elevar él, e evidentemente, pois, si hai retrasos, sabemos que un pueblo pequeno, pois, ten un coñecemento, ten os medios que ten, lógicamente, temos moitos metros de camiños, igual non se chega como se debería chegar a todas partes. Eu son consciente de ello, e seguramente hai que facer un plan de eso. Eu digolle que estou de acordo en que hai que facer un plan de eso, e facer un plan previsor. Máis previsor, se non se teñen os medios, pois habrá que buscalos ou contratalos. Pero sí é certo que existe unha laguna, teño que reconocerlo nese aspecto de gestión, eso hai que solucionarlo. Eso hai que solucionarlo. Con respecto a Rubiar, bueno, neste momento, evidentemente, hai unha plaza ali que é maravillosa, das que máis me gustan a min de todo o concello, Praza de Rubias, que estaba tamén, pois eso, non había chegado, estaba descuidada, ahora sí xa está limpa, a plaza está limpa, se mandou ali ao señor alcalde o servicio de limpieza, está limpa, pero sí que hai que cuidar máis, esa e outras. A partir de octubre vamos, pasale ahora a palabra, un grupo de xente que nos vai a traballar en distintas obras do concello, e tamén vamos a traballar nesa obra. Pero bueno, son grupos de traballo que nos veñen subvencionados, pero hasta que pase o verao non o temos. Entonces, claro, este é o problema. Pero bueno, vamos a intentar ir pouco a pouco solucionando as cousas, aunque xa digo, hai lagunas, como todo, que hai que mellorar dentro do posible, porque tamén somos un concello que ten a economía que ten, pero si se poden mellorar cousas, ya sea unha delas.
0: Bueno, este último comentario, este sí que xa é o último deste outro ointe que, bueno, entende que eses anuncios en relación á construción do enlace coa Nacional 541, con ese anuncio de proxecto para polígono industrial, que non son outra cousa máis que bulos, así os define este ointe, porque pola vía do tren, polo río Miño, non vai ser fatible, non será fatible técnicamente, e en canto ao proxecto de construcción do enlace, non hai ningún acordo cos propietarios, asegura este ointe.
11: Ben, bueno, pois pues, é unha opinión. Eu lle podo dicir, eu respeto as opinións de todo o mundo, pues, eso, faltaría máis. Eu podo dicir o que eu gestiono. O que eu gestiono, primeiro, o enlace está gestionado e aprobado, né, no Ministerio de Obras Públicas en Ourense, tanto por o ingeniero jefe como o delegado regional, o sea, de Galicia, que foi o que realmente autorizou o ingeniero jefe. Eso é o que eu lle podo dicir. Con respecto ao polígono, podo dicir que eu estuve ca plana maior en a Xunta que leva as infraestructuras, como é a directora general de infraestructuras e o equipo técnico que ten con ela, reunido con un arquitecto que levaba tamén como asesor, eles, unha vez que presentamos unha especie de principio de proyecto, nos deron ok para que leváramos eso adiante, porque desde o punto de vista da Xunta era unha gran obra e tiña todo o apoio que ten que ter desde a Xunta. Eso, unha vez que temos eso, evidentemente leva un proceso, e eso leva tempo. E eso leva tempo. Entre o tempo é reunir diñeiro para as infraestructuras e tamén leva un proceso de expropiación ou acordo cos veciños, porque en principio sempre se mira un acordo cos veciños. E eso está falado ca Diputación Provincial, co Servicio de Expropiación, e cando teñamos, cheguemos a ese punto, o Servicio de Expropiación da Diputación se pondrá máis a obra, chegará a buscará, como fan eles, un acuerdo primeiro cos veciños, e se non hai un acordo, como esa é unha obra de interés social, pois procederé, no caso, a expropiación correspondente. Pero mayoritariamente, casi seguro, que se vai chegar a un acordo. Por qué? Porque sea unha zona rústica, o sea, que non se pode facer absolutamente nada. Entonces van a ser compensados adecuadamente e sempre se chega a un acordo. E iso é o procedemento. E iso é o que eu lle podo dicir, porque eso gestiono eu. Despois, as opinións das personas que digan o que queiran, porque eu respeto a todo o mundo, pero eu gestiono para Punxín, para o Concello de Punxín, para os veciños de Punxín. As gestións levarán o seu tempo, pero gestiono. Eu non fago outra cousa que gestionar. Non digo noticias que salen. No, primeiro, reúnome con responsables. Cando me dan o ok, eu anuncio esa medida. Porque primeiro hai que saber que o que queres facer, anunciar o que queres facer. E despois leválo a cabo cos pasos. Cos pasos son, a veces, complicados e elevan o seu tempo. Pero eso é o que lle podo decir. O que eu falo, primeiro, non son inventos, sino que son gestións que fago corresponsables máximos da área correspondiente. Hasta que me dan o ok, eu non salgo a sacar a noticia. Esa é a verdade da cuestión.
0: Bueno, pois agora sí que despedimos xa ao tenente alcalde do Concello de Punxín, como sempre foi un placer conversar, a chegar todas estas informacións, todas estas novas, todas estas claves do que é a xestión municipal no Concello de Punxín, a xeito maneira de entrevista. Eladio Fernández, moitas grazas, moi boa tarde.
11: Moitas gracias a vos, como sempre.
12: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
13: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza. Now bring it like you mean it, just like you mean it.
14: para disfrutar de otra das nosas grandes tradicións a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
15: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
14: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
16: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
17: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
18: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
19: Mediodía.
20: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
0: Acordos da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, acordos desta mañá de luns na reunión semanal deste órgano de dirección da entidade provincial, acordos todos eles con referencia as comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Así, en materia de cooperación cos concellos, encontrámonos cunha subvención por importe de 86.000 euros a favor do Concello de San Cristóbo de Cea e para contribuir á financiación das obras de canalización de augas no bombeo do polígono industrial do Fondo de CEA no Parque Empresarial do Concello de San Cristóbo de CEA. E tamén nos encontramos con 96.000 euros a favor, outro acordo desta mañá, a favor do Concello de Castrelo de Miño para o asfaltado do acceso á plataforma do helipuerto, do helicóptero de emerxencias deste Concello Ribeirán, e doutra parte tamén para a renovación da rede de abastecemento na localidade de Nogueiredo, neste mesmo municipio ribeirán. E xa no apartado de axudas a entidades no noso ámbito comarcal, a Xunta de Goberno da Deputación aprobou esta mañá conceder 9.000 euros á Cofradía da Veracruz do Carballiño para contribuir a súa programación de actividades culturais neste ano 2026. E doutra parte, tamén esta mañá aprobou a Xunta de Goberno da Deputación conceder 15.000 euros ao Club O Carballiño Fútbol Sala para gastos de funcionamento deste Club Carballiño Fútbol Sala na tempada 2025-2026. Apunte dentro da crónica municipal, no concello carballiñés que vén de formalizar a compra dun solar de 2.211 metros cadrados situado entre a Rúa dos Carboeiros e a Avenida de Pontevedra, bueno, a Nacional 541, máis que Avenida, con fachada a ambos viais. É unha actuación estratégica destinada a favorecer a construción de vivenda de promoción pública que se vota en falta, que se votaba en falta, no, Carballiño. Trátase dunha parcela, dunha localización con acceso, por lo tanto, por dúas vías, tanto desde a Nacional 541 como desde a Rúa Camiño dos Carboeiros. Unha parcela acta para o desenvolvemento dun edificio de baixo máis 5 alturas. Isto pois facilitará a construción de medio cento de vivendas de promoción pública, contribuindo a dar resposta, indican desde o Concello, a crecente demanda de vivenda no Carballiño. A adquisición, a compra deste solar representa, polo tanto, un paso decisivo que era necesario para ampliar a oferta de vivenda protexida no Carballiño e facilitar o acceso pois a un fogar a prezos pois asumibles, ao tempo que se promove o asentamento de poboación e se impulsa o desenvolvemento urbano do Carballiño. Desta maneira, o goberno local dá resposta a unha das prioridades, indican, que é incrementar a vivenda de promoción pública como forma de facilitar o acceso á mesma. Como en outros lugares, no Carballiño existe neste momento un problema de insuficiencia de vivenda, o que unido á evolución dos prezos do mercado inmobiliario, pois pon de manifesto a necesidade dunha iniciativa destas características. Agora xa, o seguinte paso será a cesión deste solar que comprou o Concello do Carballiño, a súa cesión á Xunta de Galicia, para que a Administración Autonómica poña en marcha a execución do proxecto. O prezo que pagou o Concello do Carballiño por esa parcela foi de 48.960 euros máis o IBE. Será esta a primeira promoción completa de vivendas de promoción pública de nova planta que se vayan construir no Carballiño. Bueno, as últimas xa van alá máis de 20 anos. As penúltimas aínda máis lonxe, na década dos 90, e as últimas a principios deste século 21, a principios dos anos 2000, concretamente esas dúas últimas promocións foron construídas na Avenida de Compostela.
19: COPE Carballiño.
20: Estar informado.
21: Yo quiero que me
22: En Super Xa abrimos

0: Para soñar con Mago Marco, con acceso libre e gratuito hoxe ás 21 horas na Praza do Concello de Abioco. E así, deste xeito e maneira, chegamos xa ás 2 da tarde e 4 minutos, imos xa que logo, como sempre, a esta hora en Cope o Carballiño coa emisión das notas necrolóxicas.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
3: Festas da Virxe do Carmen en Señorín, o Carballiño. O sábado 18 arrancamos ás 7 da tarde con colchonetas gratis e a continuación ás 8 coa apertura do bar da Comisión de Festas e a animación do DJ Tibu. Desde ás 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tibu. Para o domingo 19, alborada co grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media, procesión e misa solemne coa coral polifónica do Casino do Carballiño e Castro de Allo. Ás 7, concerto da banda de música de Boborás. Ás 9 da noite, voltan as colchonetas gratuitas e desde as 10 en adiante, feste verbena en Señorín coa gran orquestra principal.
4: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal. Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil. Ven a...

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta O Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
4: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988 270463.